دەمێت بینم دۆست و هەواڵ و هۆگرن نارینا من مینا کۆمێن بە لاتینگ و فریشتەیان لە دەرد و راوێن خەڕە بووین لێ نێزیک بووین لە دەرد و راوێت خەڕە بووین لێ نێزیک بووین یەن سنجەق و خێلی و کوف و کوفی و قەرەپوشە سەری بەدگەن گەزی و بسک و تەمبەریت وێ لەسەر ملا لە هەنداوی سینگ و پاخلا داف داف شەدگەن گوگو کمر جان زیری و جود گوهار حیدری بگوهاوت کن تیتا زیویل انیا کور دوتات کن و لولوک و موری و گوهر لسرسنگی بلاوت کن جبر خمل و شوخ و شنگی و جوانیاوه جبر دیدنا وان بجنو قامت لی جبر نازکی و دلووانی و سردری و سخلت وی کلیلکن کوپن زناری و گلشلیرن سر گاری همی بیگ و سر خوب و جمینن و شرمش خودگن.